0: 21. mai, som det på en torsdag, bingo da her hos oss, husk det kveld klokka 20.30, vi, Nessa Bjørvann, I gang med lunchmix.
1: Ja, vi skal jo ja, vi skal ikke sitte her til 20.30.
0: Hei!
1: Ja, vi, du jo da altså, bivånte jo da starts tap mot Bodø/Glimt I går.
0: Yes.
1: Du sa ringside.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Det skal vi prate om I dag. Ellers, Frode, så det skjer jo ting da, ser jeg jo. Altså, det jo det krig og fred og sånn, mye. Donald Trump går jo igjen her og litt, det ufri I verden. Ja. Jeg tror det, det det. Men det godt, da det godt at vi har fred.
0: Her fred og ro.
1: Fred og ro, vi har fått kaffe.
0: Ja, jeg det gæren.
1: Vi lystig.
0: Da drikker jeg til og med vann.
1: Ja.
0: Slå den.
1: Ja, men det fint det.
0: Ja. Det Nei, det ikke faktisk mye vann, så det.
1: Ja, I natt måtte jeg opp på do.
0: Måtte du det?
1: Ja, det pleier jeg ikke måtte.
0: Det som ulempa hvis den fortsetter med å drikke vann og kommer hjem utover kvelden og sånn?
1: Ja, det 0-1-40.
0: Du blir straffet.
1: Ja, men gjør jo det. Så det var kanskje alderen da som gjør sitt. Altså, jeg pleier ikke å være oppe på nettene på do, men I går, gitt.
0: Du kommet I den alderen, for det du kommet I den alderen da du merker at det vanskelig å holde igjen?
1: Ja, altså, man blir jo da inkontinent.
0: Ja. Så dette da... Til min store forskrekkelse, så begynner jeg å merke det også.
1: Ja, det klart.
0: Jeg begynner å merke det.
1: At man, det var en grunn for at man bytte bokser hver dag, på en
0: ja,
1: måte.
0: Ja, det jo det da.
1: Det går ikke de kvit lenger.
0: Ja, det virkelig sant. Jeg har faktisk et par kvite.
1: Ja, du må jo ikke ha.
0: Nei.
1: Du må ikke ha kvite
0: de
1: bokser.
0: De ligger ned og så går det som nød.
1: Ja, det får være nød for det. Det vanskelig å skjule ting.
0: Ja, det.
1: Det vanskelig å skjule alderen I en kvit bokser.
0: Men du vet når den der trippinga liksom blir litt mer sånn prekære, du merker at det går ikke.
1: Nei, det ikke det. Da det en liten det, kanskje.
0: Så da må man være føre var.
1: Ta
0: problemet tidligere.
1: Ja, men det ikke alltid like lett. Man skal ha liksom anledninger, vet du, å komme seg går på toan. Og så skal man rekke ut.
0: Ja, det ikke minst. Planlegging av dobesøk.
1: Du, hovedoverskrifter I dag, Frode. Det litt Stein Erik Hagen, ser jeg.
0: Ja, men vi skal ikke prate om det. Vi skal prate om singlet, blant annet.
1: Singlet, ja.
0: Singlet.
1: Ja, det en rar ting.
0: Heng på.

0: Lunsjmix, time 2. Vi skal blant annet prate om sinnehunder i denne timen her.
1: Ja, det skal vi, og denne her hunden her har ført til ting, må jeg kunne si. Det er mye cruise-turister i Norge, Frode.
0: Ja, det er det også.
1: Leser jeg, for det er i Ålesund, så det er nesten 13 000 cruise-turister på en dag.
0: Ja.
1: Nå vil MDG ha maksgrense.
0: Ja,
1: jeg vet ikke.
0: Akkurat der så kan jeg på en måte akkurat der kan jeg for hvis man ser det grønne greiene under ett grønne skifte, så er det noe rare, dette har vi pratet om flere ganger,
1: ja,
0: for det er noe rare greie. Altså flytrafikk og cruisetrafikk, det skal skjermes, men det er jo verstingene, er det ikke det, i tillegg til sånn transport på havet og alt det der?
1: Jo, men samtidig, vet du, så frekventerer det så mye peng.
0: Ja, men det er jo det som er, men da mener man jo ikke så veldig mye med det grønne da.
1: Nei, også,
0: det skal være grønt inntil en viss grad.
1: Ja, så lenge vi tjener penger så tåler vi litt av
0: svin på skogen.
1: Gråsoner.
0: Ja. For det er jo unektelig veldig rart.
1: Ja, det er litt rart, men, men dog, men det er mye folk som har lyst til å besøke Norge da, selv.
0: Ja, det er jo det. Det er jo det. Vi er i gang med time 2 her, så heng på.

0: Vi skal prate litt om sinte hunder, var det ikke det?
1: Jo, det, vi skal altså inn I en privat barnevernsinstitusjon der de da har hatt en del varslere. Der har det vært manipulerende lederstil, juks med dokumenter og en aggressiv hund. For dette det er så du ikke tror det når du, før du leste altså. 11 ansatte sagt opp. Veldig mye på grunn av bikkja.
0: Ja.
1: For den bikkja så sint, Frode.
0: Ok.
1: Altså, en ansatt I Stendi, midt I Trøndelag, måtte ta stiv krampesprøyte etter å ha blitt bitt av lederens hund. Og det har blitt bekreftet da, altså. Selv etter dette så skal denne lederen ha hatt med seg bikkja si da, til boligen for barn og ungdom, som, til tross for at alle som jobber der livredd for denne bikkja.
0: Ja, ikke sant. Da har man et problem.
1: Ja, de redd for hunden, men lederen selv mente bare bikkja nappa de litt I tærne. Og det verste jo at dette her en liten dot på 4-6 kilo.
0: Ja, ikke sant.
1: Så jeg ser for meg når jeg sint.
0: Ja, ja. Da kan jeg forstå det med tærene, for jeg, vil jo, jeg så jo for meg litt stor kraft I hunder,
1: ja.
0: Og jeg så for meg at det var ikke tærene han tog først.
1: Nei. Det var litt lenger oppe I mitt skikte der. Og så, men så sier han at alle disse varslene, og de har meldt ifra hunden knurra og glefsa og flekket tenner, og de har sagt til han, jeg redd for hunden din, sier de. Og da svarer han, ja, den biter ikke hvis du sitter I ro.
0: Det jo kjempe.
1: Det jo en supertrøst. Nei vel. Men det jo 11 stykker da, som har sagt opp her nå.
0: Okay.
1: Ja, og nå vet jeg ikke hvor mange ansatte jeg har hatt på det arbeidsstedet. Men
0: jeg får igjen.
1: Det ikke så mange igjen.
0: Nei.
1: Men likevel så var han her fordømte bikkja med på jobb.
0: Men ikke bare gi henne et solidt sparket da, hvis den nærmer seg?
1: Ja,
0: altså, det vel som dyr generelt, at de skjønner beskjed, altså, for en hund skal jo ikke bite.
1: Ja, nei.
0: Det skal du ikke gjøre, da skal du ta liv av henne hvis den biter.
1: Ja, men her var det ikke noen konsekvenser.
0: Ja.
1: Her var konsekvensen at de ansatte måtte si opp.
0: Ja, ja.
1: Men det jo klart at hvis den angriper den her fillebikkja, så jeg bare finne en blomstervase.
0: Det verste jeg ser for meg, den lille gneldre bikkja. Kan du tenke noe mer irriterende?
1: Det jo ingen som blir sintere heller.
0: Nei, også, altså, når de så små, så laver de så intens kraftig lyd.
1: Ja, men også er de forbannet på hele verden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke koset.
0: Det som en sånn liten hugenått.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: De er like kosende som en hoggorm. Men det har jo fått konsekvenser altså.
0: Ja, ja.
1: Så nå jo ikke flere igjen der da.
0: Nei, nei. Men sjefen der.
1: Sjefen og bikkja.
0: Bikkja, ja, ja, ja, ja.

0: Da har vi to rett og slett kommet til veisende. Ja, det jo folket øde, fordi man får det mer. Veisende av dagens lunsjpils.
1: Ja, vi har det snart.
0: Jeg så det strid innad i KrF, lokalt her på Agder.
1: Jaha.
0: Altså, i dag så jo ordfører i Evje Hornes og Vennesla sammen med fem høyreordfører til Oslo.
1: Ja.
0: For å diskutere litt sånne sykehus. Altså, hvor skal sykehusene være? Skal vi ha det sånn som nå? Med sykehus i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand? Eller så bør man tenke annerledes. Og de har jo da bedt om en sånn en utredning da, om innbyggerne i Agder vil være bedre tjent med færre sykehus enn dagens tre, og da blir de som er spesielt i Flekkefjord, lederen av Flekkefjord KrF, han er dritsur
1: ja, hva?
0: Her på sine med politikere i samme parti.
1: Det er klart det. Ja, han står jo farlig for å... Men de har jo så mye å være sur for i Flekkefjord.
0: Ja,
1: de har
0: det.
1: Det har ikke vært bare bra borti her.
0: Nei, men jeg tenker meg selv, hvis han mener at dagens struktur er så riktig, hva han er redd for skal komme fram?
1: Nei, men det forstår vi jo.
0: Er han redd for at det er fella? Da kommer vi til å finne ut at kanskje er det ikke så bra det går, eller tre sykehus?
1: Ikke riste teppet der.
0: Ja.
1: Ikke fin på å la ligge.
0: Ja. Nå tror han meg å ikke ville være med i valgkamp en gang.
1: Ja, hva er det? Men det er klart at...
0: Han kommer til å bli en sånn politikansvar på han godeste Kjetil Rekdal.
1: Ja.
0: Som aldri kommer over at Fevene skrev litt sånn mot ham.
1: Ja,
0: han er langsint, ja, og langsur.
1: Og så sier han, jeg er ikke sur.
0: Nei.
1: Jeg er humor i, sier han.
0: Ja.
1: Jeg er så sur på Fevene. Han vil aldri stille et intervju med til Fevene.
0: Det er så fantastisk på.

Håper du har en deilig torsdag. Jeg har en litt sånn ekstra deilig torsdag akkurat denne torsdagen her, fordi jeg sitter jo og gleder meg så ekstremt til helgen da bursdagen endelig skal feires. Det store saker på gang. Jeg har valgt å gå for bursdagsfestival i år, så det blir spennende å se hvordan dette skal gå. Jeg jo ikke verdens beste på å planlegge, så det blir spennende å se. Altså, veldig senka skuldre til hele opplegget. Jeg tenker at dette her kommer til å gå bra uansett så lenge det kommer fine folk.

Den 21. mai er det I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med tidligere skiskytter Tiril Eckhoff. Du kan feire den med han som har syklet og vunnet utrolig mange etappeseire I Tour de France. Han som heter Mark Cavendish. Gautier, artisten, Somebody That I Used To Know, var vel en sang han sang blant annet. Og så gratulerer vi Trond Fredriksen, tidligere fotballspiller. Gratulerer!

Ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å si at jeg blir med deg en time til, men tida vår brukt opp for I dag, så da får vi heller ta til takke med og vente på morgendagen da med to herlige nye timer sammen. Det I hvert fall sånn jeg ser det, og så håper jeg at du har muligheten til å bli med også I morgen da. Jeg heter Hanne, jeg skal gi ordet videre til andre, så bli gjerne her, det helt greit. Jeg håper allikevel, eller uansett, får en fin torsdag. Ha det!

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: 21. mai, som det på en torsdag. Bingo da her hos oss. Husk det, i kveld klokka 20.30. Vi, Nessa Bjørvann, er i gang med lunchmix.
1: Ja, vi skal, ja, vi skal ikke sitte her til 20.30.
0: Hei!
1: Ja, vi, du jo da altså bivånt jo da starts tap mot Bodø/Glimt i går.
0: Yes.
1: Du har sagt ringside.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Det skal vi prate om i dag. Ellers, Frode, så det skjer jo ting da, ser jeg jo. Altså, det jo det krig og fred og sånn, mye. Donald Trump går jo igjen her og litt. Det ufri i verden. Ja. Tror det, det er det. Det er godt, da er det godt at vi har fred.
0: Her er fred og ro.
1: Fred og ro. Vi har fått kaffe.
0: Ja, er du gæren.
1: Vi er lystig.
0: Da drikker jeg til og med vann.
1: Ja.
0: Slå den.
1: Ja, men det er fint det.
0: Ja. Det, nei, det ikke faktisk mye vann, så det.
1: Ja, i natten måtte jeg opp på do.
0: Måtte du?
1: Ja, det pleier jeg ikke måtte.
0: Det som ulempa hvis den fortsetter med å drikke vann og kommer hjem utover kvelden og sånn.
1: Ja, det er 0-1-40.
0: Du blir straffet.
1: Ja, men gjør jo det. Så det var kanskje alderen da er som gjør sitt. Altså, jeg pleier ikke å være oppe på nettene på do, men i går, gitt.
0: Er du kommet i den alderen, for det er du kommet i den alderen der du merker at det vanskelig å holde igjen?
1: Ja, altså, man blir jo da inkontinent.
0: Ja. Så dette er da... Til min store forskrekkelse, så begynner jeg å merke det også.
1: Ja, det er klart.
0: Jeg begynner å merke det.
1: At man, det var en grunn for at man bytte bokser hver dag, på en måte.
0: Ja, det er jo det da.
1: Det går til ikke de kvit lenger.
0: Ja, det virkelig sant. Jeg har faktisk bare kvite.
1: Ja, det må du ikke ha.
0: Nei.
1: Du må ikke ha kvite
0: de
1: bokser.
0: De ligger ned og skoer, det som nød.
1: Ja, det får være nød for det. Det er vanskelig å skjule ting.
0: Ja, det.
1: Det er vanskelig å skjule alderen i en kvit bokser.
0: Men du vet når den der trippinga liksom blir litt som en sånn prekær, du merker at det går ikke.
1: Nei, det ikke det. Da er det en liten lekkasje.
0: Så da må man være føre var.
1: Ta
0: problemet tidligere.
1: Ja, men det er ikke alltid like lett. Man skal ha liksom anledninger, vet du, å komme seg gårde på toan. Og så skal man rekke ut.
0: Ja, det er ikke minst. Planlegging av dobesøk.
1: Du, hovedoverskrifter i dag, Frode. Det er litt Stein Erik Hagen, ser jeg.
0: Ja, men vi skal ikke prate om det. Vi skal prate om singlet, blant annet.
1: Singlet, ja.
0: Singlet.
1: Ja, det er en rar ting.
0: Heng på.

0: Lunsjmix, time 2. Vi skal blant annet prate om sinna hunder i denne timen her.
1: Ja, det skal vi, og denne hunden her har ført til ting, må jeg kunne si. Det er mye cruise-turister i Norge, Frode.
0: Ja, det er det også.
1: Leser jeg, for det er, i Ålesund, det er nesten 13 000 cruise-turister på en dag.
0: Ja.
1: Nå vil MDG ha maksgrense.
0: Ja.
1: Ja, ja, jeg vet ikke.
2: Akkurat der så kan jeg på en måte, akkurat der kan jeg, for hvis man ser det grønne greiene under ett, grønne skiftet, så er det er noe rare, dette har vi pratet om flere ganger,
1: ja,
2: for det er noe rare greie. Altså, flytrafikk og cruisetrafikk, det skal skjermes. Men det er jo verstingene, er det ikke det, i tillegg til sånn transport på havet og alt det der?
1: Jo, men samtidig, vet du, så frekventerer det så mye peng.
2: Ja, men det er jo det som er, men da mener man jo ikke så veldig mye med det grønne da.
1: Nei, altså.
2: Det skal være grønt inntil en viss grad.
1: Ja, så lenge vi tjener penger, så tåler vi litt av
2: svin på skogen.
1: Grå soner.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja. For det er jo unektelig veldig rart.
1: Ja, det er litt rart, men, ja. Men det er mye folk som har lyst til å besøke Norge da, ser
0: vi. Ja, det er jo det.
2: Vi er i gang med time 2 her, så heng på.

0: Vi skal prate litt om sinte hunder, var det ikke det?
1: Jo, vi skal altså inn i en privat barnevernsinstitusjon der de da har hatt en del varslere. Der har det vært manipulerende lederstil, juks med dokumenter og en aggressiv hund. Frode, dette er det som du ikke tror det før du leste, altså. 11 ansatte er sagt opp. Veldig mye på grunn av bikkja.
0: Ja.
1: For det er en bikkja så sint, Frode.
0: Ok.
1: En ansatt i stendig midt i Trøndelag måtte ta stiv krampesprøyte etter å ha blitt bitt av lederens hund. Og det har blitt bekreftet da, altså. Selv etter dette så skal denne lederen ha hatt med seg bikkja si da, til boligen for barn og ungdom, som til tross for at alle som jobber der er livredd for denne bikkja.
0: Ja, ikke sant. Da har man et problem.
1: Ja. De er redde for hunden, men lederen selv mente bare bikkja nappa de litt i tærne. Det verste er jo at dette her er en liten dott på 4-6 kilo.
0: Ja, ikke sant.
1: Så jeg ser for meg når det er sint.
0: Ja. Da kan jeg forstå det med tærne, for jeg så jo for meg litt stor kraftig hund der,
1: ja.
0: Og jeg så for meg at det var ikke akkurat tærne han tog først.
1: Nei. Det var litt lenger oppe i mitt skikte der. Men så sier han at alle disse varslene og de har meldt ifra hunden knurret og glefset og flekket tenner, sant? Og de har sagt til han, jeg er redd for hunden din, sier de. Og da svarer han, ja, den biter ikke hvis du sitter i ro.
0: Det er jo kjempe.
1: Det er jo en supertrøst. Nei vel. Men det er jo 11 stykker da, som har sagt opp her nå.
0: Okay.
1: Ja, og nå vet jeg ikke hvor mange ansatte jeg har hatt på det arbeidsstedet. Men
0: jeg får igjen.
1: Det er ikke så mange igjen.
0: Nei.
1: Men likevel så var han fordømt til bikkja med på jobb.
0: Men ikke bare gi henne et solidt sparket da, hvis den nærmer seg?
1: Ja,
0: altså, det er vel som dyr generelt, at de skjønner beskjed. Altså, for en hund skal jo ikke bite.
1: Ja, nei.
0: Det skal jo ikke gjøre, da skal du ta liv av henne hvis den biter.
1: Ja, men her var det ikke noen konsekvenser.
0: Ja.
1: Her var konsekvensen at de ansatte måtte si opp.
0: Ja, ja.
1: Men det er jo klart at hvis den angriper den her fillebikkja, så gjør det bare å finne en blomstervase.
0: Det verste jeg ser for meg, den lille gneldre bikkja. Kan du tenke noe mer irriterende?
1: Og det er jo ingen som blir sint av det heller.
0: Nei, også, altså, når de er så små, så laver de så intens kraftig lyd.
1: Ja, det er det, men også er de forbannet på hele verden.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det er ikke koset.
0: Det er som en sånn liten hugenott.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: De er like kosende som en hoggorm. Men det har jo fått konsekvenser altså.
0: Ja, ja.
1: Så nå er det jo ikke flere igjen der da.
0: Nei, nei. Men sjefen er der.
1: Sjefen og bikkja.
0: Og bikkja er der.

0: Idag så har Jan Christian Vestre som är hälso- och omsorgsminister och försvarsminister Tore Sandvik inviterat till presseträff om beredskapsplanläggning i hälso- och omsorgssektorn.
1: Jaha.
0: Där kom det fram att sjukhusarna må kunna ställa med 7000 lediga sängplatser om det blir krig.
1: Ja väl. Mm. Är det mycket? Hur många har de i dag då till övers?
0: Lite usikker, men har ikke begrepet korridorpatient vært gjeldende i Norge?
1: Jo, det har
0: det egentlig rimelig fullt mange plasser.
1: Ja, det er jo klart at det...
0: Skal de bare trilles ut forbi da, og bare liksom sende de av gårde på, i senga?
1: Nei, det er jo en partitelt da.
0: Ja. Skyver de ut?
1: De må jo ha en partitelt på utsiden.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Ja, det kan ut i krigen mens soldaterne skal inn.
1: Så det blir jo problematisk med respiratorpasient ja, ute i partiteltet.
0: Jeg er litt usikker, for dette, jeg må innrømme, jeg husker bare at det var sånn veldig fokus på korridorpasient for en stund siden.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke helt, altså jeg er jo ikke noe orakel som vet ting om sykehusene, men det aner meg at det kan bli litt utfordringer.
1: Ja, altså det har jo alltid vært sånn, men ja. Når jeg leser at det over 300 000 mennesker som aldri møter opp til legetimene sine,
0: ja.
1: Så kan jeg ikke skjønne at det blir at det korridorpasienter heller.
0: Ja, det er sant.
1: 300 000
0: Men jeg håper jo de har sånt beredskapslager i forhold til sånn for at det ser en jo ifra sånn krigszon og sånn, så bygger det opp så kommer Røde Kors inn og bygger masse sånn feltsykehus
1: ja da.
0: Så jeg håper jo de har planlagt det da i Norge jo, at ikke de bare hiver ut alle som egentlig ligger i seng og bare triller ut forbi
1: det kan ikke det, vet du ja.
0: Det ville vært veldig rart.
1: Veldig rart. Du blir sendt hjem med åpent...
0: Plenpasient. Du ligger på plenen ut forbi Ullevål, liksom.
1: Ja, med rett og slett et lite party.
0: Det er jo fint oppe på egg i området der, men det er jo så begrenset gøy. Der ligger sengen på plenen ut forbi.
1: Ja, og mygg, vet du.
0: Mens bomberne hagler.
1: Kommer myggene, vet du.
0: Ja, myggene også.
1: Ja. Nei, det, men de har jo ikke 7000 ledige senger da.
0: Nei, altså fagforbundet, de mener at dårlig kommuneøkonomi gjør det krevende å prioritere beredskapene, ser den da. Apropos det, kan vi da, for dette, jeg hadde egentlig ikke tenkt jeg skulle ta denne saken, for jeg hadde den litt tidligere i dag.
1: Ja.
0: Men jeg ble så begeistret for Laila i dag.
1: Laila?
0: Kan vi slå et slag igjen for Laila?
1: Laila?
0: Jeg tror hun heter Karlsen, det heter navn.
1: Ja, hva?
0: Hun stod frem i FVN i dag, en eldre dame på 84 år, som er bekymret for eldreomsorgen.
1: Jaha.
0: Nei, de kom litt lenger enn sykehusene, så det er ikke nødvendigvis de som opptar plass på sykehusene. Men det var bare litt sånn i samme tema på et vis.
1: Jaha.
0: For at vi forlader de her korridorpasientene, og så slår vi et slag for Laila igjen.
1: Ja vel.
0: Jeg kjente bare å bli litt gira av Laila.
1: Ja, fortell.
0: For at hun mener at det står dårlig til i eldreomsorgen.
1: Ja.
0: Og ber nå sine medaldrene om å stå på barrikaden.
1: Ja.
0: Hun vil gjerne ha et opprør.
1: Ja,
0: og det tenkte jeg meg selv. Jeg skal heie på Laila og alle de som gjør opprør.
1: Ja.
0: For at de skal jo nå bane veien litt for oss som kommer.
1: Ja, de skal drive et nybrottsarbeid.
0: Ja.
1: I sine gamle år.
0: Mm. For at hun mener at det står dårlig til. De gamle blir ikke behandlet på en god måte langt ifra. Og dette er en dame som har som er aktiv. Hun driver en sånn svingdansklubb for eldre.
1: Du verden.
0: Ja, hun har jobbet i politiet som renholder, og så har hun vært kjempet for arbeidsfolks rettigheter
1: ja.
0: I Norsk Arbeidsmannsforbund. Da kan hun prate, vet du.
1: Det kan
0: hun. Ja.
1: Men det er jo ressurssterk, Laila, dette her da.
0: Det er akkurat det, og hun vil nå kjempe for sine medaldrene.
1: Ja.
0: Som hun ser ikke at det ligger bra, som hun har det. Og er ikke det bra for dette? Jeg tror nok vanligvis er jo det en gruppe som ikke helt klarer å heve stemmen sin i den store offentlige rom.
1: Ja, de forsvinner jo.
0: Ja, de gjør det.
1: De hadde besøk av en sånn Laila på God Morgen Norge på TV2 her for en stund tilbake,
0: ja.
1: Som var frivillig
0: ja.
1: og hjalp det rundt forbi. Og hun var jo høygammel, tror jeg,
0: ja.
1: Men veldig vital. Og hun har jo vært frivillig da i... over 20 år, sier jeg, pensjonist eller forbi. Så det viser bare at det er enkelte som er mer oppegående enn andre da, i den alderen. Hva skal hun gjøre da? Hva tenker opprøret skal bestå i?
0: Nei, altså, hun mener i hvert fall at medborgerne hos i aldersgruppen nå må gjøre et opprør, og det synes jeg, det hadde vært veldig kult.
1: Ja,
0: da skulle jeg heie på dem.
1: Hvordan gjør man det egentlig?
0: Nei, de må jo på barrikaden da.
1: Ja.
0: Så du ikke ser den gjengen med gåstol og rullator og alt det
1: der. De kan jo ta det dieselbrølet da, det gamlingsbrølet.
0: Ja, gamlingsbrølet.
1: Ja, så de ute med rullatorene sine, de ruller i protest.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: De går enda senere.
0: Ja, ja.
1: Og de bruker dobbelt...
0: Du kunne frakta de i 17 busser ut på Ringveien i Oslo, bare slipper de av i gårstolene sine.
1: Ja, og her går de.
0: Her går de.
1: Da
0: skal de tusle i 100 meter før vi plukker de opp igjen.
1: Ja, de går i protest.
0: Mm.
1: De står på barrikadene. Det på tide. La eldrebrøle komme.
0: Det har vært veldig kult, og jeg skal heie på dem. For ja. Jeg tror nok det mange ting I eldreomsorgen I dag som funker dårlig, og det ikke på grunn av de som jobber der. Det mange gode folk som jobber I eldreomsorgen.
1: Skille mellom større barter.
0: Det for få av de. Det for det som problemet. Det for lite tid.
1: Og det så mange som, av de som jobber I sånne institusjoner som har så lyst til å gjøre en bedre jobb, men kapasiteten ikke der.
0: Tror du ikke de kunne fått med seg noe? Han der Lillevold, hva den heter?
1: Stein Lillevold, ja.
0: Ja. For han må jo begynne å bli godt voksen.
1: Ja, han jo på, han vil jo snart selv trenge hjelp.
0: Ja, det tenker jeg. Han kunne jo vært en sånn forgangsfigur her.
1: Blitzeren Stein Lillevold. Ja. Han vant til å få litt juling av han.
0: Ja, ja.
1: Han jo voksen.
0: Tenk deg den gjengen med røykbomber ja. Og sånne ting, ja.
1: Stein Lillevold med dungerjakka
0: ja, ja, han I første rad, og så ja. kommer rullatoren gjengen etter.
1: Ja, altså, ikke fortvil, sier Stein. Ja. Jeg tar støyten.
0: Dette kan jeg.
1: Ja.
0: Dette har vært mitt liv.
1: Jeg har vokst opp med blåveis.
0: Ja, ja, ja.
1: Det går fint.
0: Nei,
1: det var god idé, for han begynner å bli så gammel.
0: Han gjør det. Fra spøk til alvor. Jeg skal heie på Laila.
1: Ja, det gjør vi.

Det var ikke bingo, det var det manglet et tall rett og slett, så den kunne ikke godkjenne. Så det betyr at vi må lese flere tall til det kommer en bingovinner på to raderen. Det fortsatt to rader altså. Jeg leste 14, 1, 4. Neste tall, det 55. 5, 5. Fyrtioåtta, fyra åtta, och då ringer det igen. Vi prövar.

Skal vi se, det var ikke bingo, rett og slett. Det manglet en del tall der, så den kunne vi ikke godkjenne. Så, og ja, det betyr at jeg må jo bare lese flertall til noen har en tre rader. Og det siste tallet jeg leste var, det var 17. Ja. Og det er fortsatt tre rader. Neste tall er 87. 87. Tjue, to, null. Sekstisyv, seks, syv. Sekstifire, seks, fire. Nå ringer de igjen.

Ja, det var Ken Holloway vi hørte her med Send Your Glory Down. Norsk gruppe Rett Kurs. Vi har en ny musikk I vårt arkiv, en CD som rykende fersk I vårt arkiv som sagt. Perleporten heter den nyeste CD-en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på sangen Som en herlig guddomskilde, Perleporten, og det også titellåten. Som en herlig guddomskilde fra Rett Kurs, den kommer nå.